Õhusaaste tõttu sureb Euroopa Liidus igal aastal enneaegselt sadu tuhandeid inimesi. See põhjustab südamehaigusi, hingamisprobleeme ja vähki. Osa saasteaineid võib kahjustada inimese DNA-d, osa halvendab vee ja mulla seisukorda ning häirib ökosüsteeme. Suurenemas on ka mürareostus, eriti linnades. Müra häirib meie und ja tekitab stressi ning mõjub pikaajaliselt tervisele halvasti. Kuulete saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tõmbame nüüd kopsud õhku täis ja räägime õhusaastest, mürareostusest ja sellest, kuidas Euroopa Liit püüab vähendada iga liiki reostuse mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Võitlus puhtama õhu ja rahulikuma keskkonna eest kuulub suuremasse raamistikku, milleks on Euroopa Liidu laiem keskkonnapoliitika. See põhineb EL-i aluslepingutel ning selle eesmärk on kaitsta inimeste tervist, hoida loodusvarasid ja edendada kestlikku arengut. EL-i keskkonnastrateegia rõhuasetus ongi õhu ja mürareostuse vähendamisel. Lisaks kuuluvad strateegiasse teemad nagu kliima, elurikkus ja üleminek ringmajandusele. Keskkonnastrateegia tuum on null saaste tegevuskava, mis kujutab endast EL-i üksikasjaliku plaani, kuidas vähendada reostust ning muuta Euroopa elu tervemaks ja kestlikumaks. Alustame õhust. EL-i õhupuhtuse nõuded on kirjas välisõhu kvaliteedi direktiivis. Direktiiviga on paika pandud piirmäärad saasteainetele nagu peentolm, lämmastikoksiidid ja osoon. Direktiivi järgi on EL-i liikmesriikidel kohustus jälgida õhu kvaliteeti, avaldada andmeid ja juhul kui piirmäärasid ületatakse, siis tegutseda. Reeglid vaadati üle 2024. aastal ja kohandati vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni viimastele soovitustele. Suurim muudatus oli see, et uuendatud direktiivis alandati peentolmu kui ühe mürgiseima saasteaine aastast piirmäära rohkem kui poole võrra. Kokku on lepitud ka teatavate õhusaasteainete riiklikud ülemmäärad ning erireeglid tööstusele, põllumajandusele ja transportile. Maanteetransport on pikka aega olnud suur reostuse allikas. Aastate jooksul on EL sõiduautodele, väikebussidele, bussidele ja veokitele kehtivaid heite norme karmistanud. Lämmastikoksiididele ja peentolmule kehtivad rangemad piirmäärad. Sealhulgas puudutavad need bensiini, diisli, hübriid ja isegi elektriautosid. Aga mitte ainult maanteetransport ei saasta. EL püüab ka laevandusest ja lennundusest tulenevat reostust piirata. Näiteks võeti osana EL-i laiemast kliimastrateegiast vastu uued määrused säästvate kütuste ja keskkonnahoidliku laevanduse kohta. Uuendati ka tööstusheidete direktiivi, et vähendada suurte tööstuste ja põllumajandusettevõtete heitkoguseid. Uued normid jõustuvad 2026. aastal. Vaadakem nüüd mürasaastet. See on küll silmale nähtamatu, kuid ometi sama tõsine probleem. Umbes iga viies eurooplane puutub kokku müraga, mis on nii vali, et see kahjustab tervist. Müra peamine allikas on liiklus. Pidev müra võib põhjustada stressi, unehäireid ja südame-veresoonkonna haigusi. See häirib ka elusloodust. EL-i 2002. aasta keskkonnamüra direktiivis nõuti, et liikmesriigid kaardistaksid oma müratasemed ja töötaksid välja tegevuskavad. Riigid liiguvad õiges suunas, kuid mitte piisavalt kiiresti. Null saaste tegevuskava kohaselt soovib EL 2030. aastaks vähendada kroonilise transpordi müra all kannatavate inimeste arvu 30%. Kui aga kavale tegevust ei järgne, ei pruugi eesmärk selleks ajaks saavutatav olla. Mürasaaste vähendamiseks on EL kehtestanud konkreetsed piirnormid maanteeliiklusele, raudteele, lennukitele ja ka õues kasutatavatele seadmetele. Euroopa Parlamendil on õhu- ja mürasaaste reeglite tugevdamisel olnud kaalukas roll. Parlament on järjekindlalt nõudnud karmimaid õhukvaliteedi standardeid, rangemat kontrolli nõuete täitmise üle ja suuremaid eesmärke. Samuti oli parlamendil suur roll näiteks niinimetatud Volkswageni heiteskandaali lahendamisel. Parlament toetas ka autode müramärgistust ja rangemaid mürapiiranguid. Tööd on veel palju, aga EL tegeleb õhu- ja mürasaastega järjepidevalt, et õhk oleks puhtam, tänavad vaiksemad ja eurooplaste tervist parem.
Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Equality and non-discrimination are core EU values and principles of the EU's Charter of Fundamental Rights. Nevertheless, discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer people persists both within the EU and around the world. However, the EU has several tools at its disposal to fight against discrimination. The objective is to build a more inclusive society where no one is afraid to be themselves or love who they want to love. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode is about fighting discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. In too many parts of the world, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer people still face systematic violations of their human rights. In many countries, discriminatory laws expose these people to the risk of being arrested, killed, and subjected to violence or other severe penalties. This represents a threat to the physical and psychological health of LGBTIQ people. For example, consensual same-sex sexual acts are illegal in over 60 countries, and LGBTIQ persons there face prison sentences, fines, and other sanctions. In at least 7 countries, Yemen, Uganda, Saudi Arabia, Nigeria, Mauritania, Iran, and Brunei, same-sex sexual acts are punishable by death. Since 2013, several countries have enacted new laws criminalizing same-sex relationships. The United Nations and other human rights groups have criticized these laws and underlined that this type of legislation can create an intimidating environment in which homophobia and hate crimes are encouraged. Equality and respect for diversity are at the heart of the European project. That's why the European Union has implemented one of the most extensive sets of anti-discrimination laws in the world. All EU countries are encouraged to implement legal, political, and financial measures to fight against violence, hate speech, and marginalisation. Moreover, the EU promotes the rights of LGBTIQ people worldwide. In 2020, the European Commissioner for Equality, Helena Dalli, said,
1: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are, sometimes even pay with their lives, as in this case. What is happening to our brothers and sisters only strengthens my resolve to continue working for and marching with the LGBTIQ communities around Europe and beyond, even where we are not welcome. We know that we are doing the right thing."
0: Also in 2020, for the first time ever, the European Commission adopted its 5-year LGBTIQ equality strategy, which Commissioner Helena Dalli was responsible for developing. The LGBTIQ equality strategy included a range of measures in 4 areas: tackling discrimination against LGBTIQ people, ensuring their safety, building LGBTIQ inclusive societies, and leading the call for LGBTIQ equality around the world. The continuous work that's being done to combat homophobia, transphobia, and biphobia has a legal basis not only in the EU treaties, but also in the EU's Charter of Fundamental Rights. This was the first international human rights charter to explicitly prohibit discrimination on grounds of sexual orientation. Nevertheless, the law alone is not enough to make change happen. Prejudice and bias against lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer people take on various forms. Verbal abuse, physical violence, and marginalisation are daily occurrences in our society. Within the EU, more than 1 in 2 people consider discrimination against gay, lesbian, and bisexual people to be widespread in their country. According to the 2024 Eurobarometer survey, almost 7 in 10 Europeans agreed that LGBTIQ people should have the same rights as heterosexual people. The same percentage of Europeans also agree that same-sex marriage should be permitted throughout Europe. When we compare this with the last report, which was published in 2019, the survey shows that, despite a surge in hate speech in real life and on social media, and the adoption of discriminating laws in countries like Poland and Hungary, most Europeans are now more accepting of LGBTIQ individuals than they were a few years ago. In 2021, Parliament also adopted a resolution declaring the EU an LGBTIQ freedom zone, where everyone is free to be themselves and able to thrive in an inclusive society. This sent a strong message to the governments that have been introducing anti-LGBTIQ legislation. The EU has also drawn attention to the human rights situation of LGBTIQ people outside of the EU, and the need to ensure that their situation is taken into consideration in the context of asylum procedures. Discrimination can occur anywhere and in any area of life. As EU citizens, we must help protect the rights and well-being of everyone around us and be a part of the solution. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Mõelge korra, millised kohad teile oma reisidest kõige rohkem meelde jäävad. Tihti pole need mitte ainult muuseumid või teatrid, vaid ka linnatänavaid mööda kolades kuskilt kuuldud muusika, festival, millele kogemata peale sattusite, või õhkond mõne naabruskonna väljakul. Linnade ja piirkondade oma näolisuses mängib kultuur suurt rolli. Tänavafestivalide, kohalike kontsertide ja kogukondlike kunstiprojektide kaudu sünnivad hetked, mis toovad inimesed kokku ja aitavad linnadel areneda. Seda eesmärki täidabki Euroopa kultuuripealinnade traditsioon, mis on üks Euroopa Liidu tuntumatest kultuurivaldkonna algatustest. Sellele pani 1985. aastal aluse toonane Kreeka kultuuriminister Melina Mercuri ja tema Prantsusmaa ametivend Jacques Lang. Nende visioon oli lihtne, kuid mõjus. Kultuur ühendab eurooplasi. Esimene Euroopa kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, mille järel on praeguseks seda tiitlit kandnud rohkem kui 70 Euroopa linna. Eestis näiteks on juba olnud kaks Euroopa kultuuripealinna, 2011. aastal Tallinn ja 2024. aastal Tartu. Kultuuripealinna tiitli andmine linnale tähendab seda, et linn saab terve aasta jooksul väga palju tähelepanu ning see võimaldab tal kogu Euroopale ja maailmalegi oma kultuurielu tutvustada. Kuidas siis Euroopa kultuuripealinnad valitakse? Valimine algab juba 6 aastat enne tiitliaastat. Kõigepealt otsustab Euroopa Komisjon, millistest riikidest kultuuripealinnad mingiks aastaks valitakse. Seejärel saavad nende riikide linnad tiitlile kandideerida. Kandideerimisavalduses peavad nad oma kultuurielu esitlema. Sõltumatud kultuurivaldkonna asjatundjad vaatavad avaldused läbi ja valivad ühe riigi kohta ühe linna. Seejärel otsustatakse, millistele kahele, vahel ka kolmele linnale Euroopa kultuuripealinna tiitel antakse. Valikukriteeriume on palju. Muu hulgas pakutava kultuuriprogrammi tase, linnade võimekus seda edukalt korraldada ja pikaajaline kasu, mida kultuuripealinna tiitel sellele linnale ja linnlastele tooks. Linna suurusel valimise käigus tähtsust ei ole. Kultuuripealinn on olnud ka väiksem kui 100 000 elanikuga linn, näiteks Matera Itaalias, Galway Iirimaal ja Tartu Eestis. Peamine on, et linn suudab kultuuripealinna aasta läbi viia, sest seal on selleks sobivad inimesed, raha ja köitvad kultuurisündmused. Kui valik on tehtud, on linnadel 4 aastat aega ettevalmistusi teha. Selle aasta jooksul luuakse partnerlusi, kavandatakse sündmusi ja kutsutakse inimesi üles osalema. Nii et kui te elate linnas, mis kultuuripealinnaks kandideerib, ei pea te olema vaid pealtvaataja, vaid võite ka korraldamises osaleda. Euroopa kultuuripealinna saavad ka sihipärast toetust. Linnad saavad Melina Mercuri auhinna, millega kaasneb 1,5 miljonit eurot ning neid julgustatakse koostööd tegema teiste Euroopa Liidu programmidega, näiteks programmiga Loove Euroopa, millest toetatakse kultuuri ja loomemajandust. Kultuuripealinna tiitel tähendab aga palju enamat kui rahaline toetus. Linnad kasutavad tihti kultuuripealinna perioodi selleks, et suurendada oma rahvusvahelist nähtavust, elavdada naabruskondi ja avaliku ruumi ning meelitada külla turiste. Kultuuripealinna tiitli mõju ei piirdu aga ainult selle 1 aastaga. Näiteks Tartu, mis oli kultuuripealinn 2024. aastal, soovis, et kultuurivahetus muutuks Lõuna-Eestis rahvusvahelisemaks. 62% põhiprogrammi projektidest olid rahvusvahelised ning kokku kaasasid nende korraldajad Euroopast ja kaugemalt üle 850 välispartneri. Mitmed toona alanud projektid kestavadki edasi. Näiteks Eestis ülimenukaks kujunenud Mehis Pihla näidend Raha maa tõlgiti juba viidekeelde ja on ainult aja küsimus, millal see jõuab lavale ka välismaal. Tihti peale muutub ka linna välisilme. Näiteks Marseille, Euroopa kultuuripealinn 2013, kasutas võimalust ja uuendas oma rannapiirkonda, avas uusi kultuuriasutusi ja arendas linnaosade vahelisi ühendusi. Suur osa nendest parendustest elavad niisiis edasi ja meelitavad kohale turiste ning on kasutusel kohalike seas. Kultuuripealinnad näitavad oma programmidega, mis eurooplasi ühendab ja tõstavad samas esile oma piirkonna omanäolisust. See visioon ei vaata mitte ainult kohaliku konteksti, vaid läheb kaugemale ning püüab kõnetada kõiki eurooplasi ja enamgi veel. Linnad kaasavad kultuuriaastasse ümbritsevaid piirkondi, kuid fookus ja vastutusprogrammi eest jääb siiski linnale endale. Üks huvitav näide sellest on 2025. aasta Euroopa kultuuri pealinn Nova Gorica Sloveenias. Linn hakkas tegema tihedat koostööd oma piiritaguse naaberlinna Goriciaga Itaalias ja esimest korda kandsid kultuuri pealinna tiitlid ühiselt kaks eri linna eri riikides. Kuigi neid eraldab riigi piir, ühendasid linnad ja riigid see läbi oma kogukondi. Itaalia president Sergio Mattarella ütles kultuuripealinna aasta avamisel nii. Koos Chemnitziga Saksamaal valiti 2025. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Nova Gorica. Sloveenia linn otsustas koos oma Itaaliapoolse naaberlinna Goriciaga võtta vastu väljakutse, esitleda endid piiriülese kultuurielamusena. Kultuur ju ei tunne piire ja väljendab sellist kogukondlikkust, mis on avatud teadmistele, ühistele kogemustele ja teineteise vastastikusele rikastamisele.
3: Ai reciproci arricchimenti.
2: Euroopa kultuuripealinna tiitel on kahtlemata iga linna ja selle elanike jaoks eriline võimalus, mille abil teha kultuuriline, ühiskondlik ja majanduslik arenguhüpe. Kas teist tärkas uudisimu? Euroopa Liit toetab kultuuriga teie koduriigis ja linnas ning teie järgmises puhkuse sihtkohas. Uurige järele!